0: ukusa do pravog uživanja. Sladoled Tropicano.
1: Ma hajde, kupi mi sladoled.
0: Kugla u kornetu ili u činiji, veliki porodični. Vi odlučite i uživajte. Tu su i popularni napici da ohlade vrele dane. Cene su minimalne, a uživanje maksimalno. Sladoledi Tropicano u glavnoj ulici kod desetke.
2: Novi napici u Tropicanu, Bubble Tea i Jagoda Dubai.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064 340 8000.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

Prijatno popodne još jednom i dobro slušanje želimo svima sa osmijehom na licu. Imamo informaciju koja se odnosi na primanja penzionera, pa onda nastavljamo dalje našu muzičku priču. Predstavnici Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fondom PIO i nadležnim ministarstvima priprema novi paket mera koji će doneti realni rast primanja za veliki broj najstarijih sugrađana. Glavni cilj ovih promjena je smanjenje nejednakosti u penzionom sistemu sa posebnim fokusom na one koji primaju najniže iznose. Novi set mera obuhvatit će više od 700.000 penzionera. Akcenat je stavljen na zaštitu onih čija primanja ne prelaze granicu od 40 do 45.000 dinara. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović objasnio je da se traži model koji će imati jači nominalni efekat za korisnike sa minimalnim primanjima. Trenutno se razmatra da li će biti klasično procentualno povećanje ili uvođenje posebnog dodatka kako bi se ispravila činjenica da linearna povećanja donose mnogo više onima sa visokim penzijama nego onima na dnu lestvice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se efekti ovog paketa osjetiti vrlo brzo. Za penzionere pripremamo nešto što će mnogo da im znači, posebno siromašnijima. Njihovi džepovi biće značajno puniji u relativno kratkom periodu. U naredna 3 mjeseca će se to dogoditi, poručuje predsjednik Srbije. Naglašeno je da se ovaj paket finansira isključivo iz realnih prihoda države, bez potrebe za novim zaduživanjima. Konačna odluka o modelu isplate biće doneta u julu mjesecu, nakon što stignu precizni podaci o učešću penzija u bruto društvenom proizvodu. Šaljemo pozdrave vama, želimo vam prijatno popodne, dobro slušanje vašeg omiljenog radija i preporučujemo i dalje da budete u našem društvu. Što se vremena tiče, 9 minuta je iza 4 popodne. Pozdravlja vas Aqua Promet, kuća koja je zadužena za tačno vreme i naš generalni sponsor.

I evo na kraju ovog bloka pozdrava, specijalnog pozdrava za slavljenicu Lelu i za veselo društvo, sve najbolje povodom 70. rođendana od Dak Radija.